ma konvirisia chama ku gbeto atete sibere ke meje ninia yo na pin ko nyimbi to gbu san fu ni to tublu gablu fuju si alla seriki emuma imogo fa fala wi kata kini supu wa meke njire ka joro wa sensen apo ale wa dan apa bi o le me o le danu ye wo si ono tomlo do ko jonu maso na ye wo si ton jonu no so nyonu si fun pa me ni to so pa me o hawo no so e gbo ke so tabe so to ajido chia o la so dajin ku me ame dona kon lo emu yin na gbo gbere ame le sra do me ya nyenwa gbere lagblego no vio kiki so sa ele a pupia godo e yo ko an kanje mi so gbe utro ya mi na mi agba do nku ku na mi no vire kwa kiki si bale mi one kokokwa mi ya me gan ho gbo mi agba wa